vai na pica, pica, pica, vai na penta que cala essa bota, vai na pica, pica, pica, vai na penta que cala essa bota, vai na pica, pica, pica, vai na penta que cala essa bota, vai na pica, pica,

vai na pica, pica, pica, vai na penta que rala safada, vai na pica, pica, pica, vai na penta que rala safada, vai na pica, pica, pica, vai na penta que rala safada, vai na pica, pica.